kuzaku basiuna, ati na kuzaku basaja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mwiki mwatona. Badamu kimune, datu kulanga yon kukukuba.

Ronde. Udalila yuwe suwiri kariwanga ndiwe kabasi. Pasasa ndikumujitsa yayi. Wajikuwa ndiyoko mwamba ndiwe basi. Kama kani madalila yuwe kabasi.

nabuza kuba suuna ati nabuza kuba sajja kuluyirwa wa sajja ndi mwakola mubi mwatonya mbadda mu kimunne edda tukulanga n'okubuukuba.

buza kuba shuna ati na buza kuba saja kuluira wa saja ndi mwakona mubi mwatonya badamu kimune da tukulanga no kubukuba

Ndonde, ndonga udalila yuwe suwiri katiwanga, ndiwe kabasi. Pasala ndikumujitsa yae. Wajigwondi, yoko mwambandi yuwe basi. Kama kani madalila yuwe kabasi.

Nabuza kubasuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhilo wa sajja, ndi mwakona mwili mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga yon kubukuba.

nabuza kubasuna ati nabuza kubasajja kuluyira basajja ndi mwakola mubi mwatonya mbadda mu kimunne edda tukulanga n'okubuukuba.